Minut posle pola sedam počeli su dani Danile Bate Stojkovića u Vrnjačkoj banji, a treba naravno naglasiti da je upravo na današnji dan 1934. godine rođen ovaj pozorišni, filmski i televizijski glumac koji je jedan od naravno naših najvećih legendi. On je inače glumačku karijeru započeo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a u pozorišnim pre svega krugovima je zapamćena rečenica Dobrice Milutinovića, koji je nakon jedne predstave prišao Bati uzbuđeno mu rekao: ti si, sine, još u majčino jutru bi postao glumac. I to je možda su reči koje najbolje oslikavaju njegov talent. Naravno, najveći uspeh je postigao u predstavama Dušana Kovačevića u Zvezdara teatru. Dušan je inače specijalno za njega i pisao ulogi u delima Ko to tamo peva, Maratonci, Balkanski špijun, a uporedo sa pozorištom gradio je dakle i filmsku karijeru. Debitovao je 1964. u filmu Izdajnik, tako da svaka njegova uloga, bilo mala ili velika, pozorišna ili filmska, bila je upravo briljantna. A to nije naravno jedan od domaćih velikana. Naime, na današnji dan 1946. godine je rođen Milan Lame Gutović, takođe pozorišni, filmski, televizijski glumac. On inače bio u jednom trenutku i predsednik Saveza dramskih umetnika Srbije. Nažalost, preminuo je otprilike negde godinu i po dana posle Bate. Bate je preminuo 2020. u martu, Lane u avgustu 2021. godine. Svoj nadimak Lane je stekao u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla, koju je pohađao, a naravno kasnije bio na fakultetu dramskih umetnosti. Inače, bio je jedan od čuvenih takozvanih Bojanovih beba. Dakle, on, Josip Tatić, Svetlana Bojković, Ivan Bekijarev, Đurđija Cvetić i Tanasije Uzunović, njih je sve Bojan Stupica primio stalni angažman Jugoslovenskog dramskog pozorišta i to su bile takozvane Bojanove bebe. Naravno, igraju u brojnim pozorišnim predstavama, bio je i tekako popularan njegov Kabare, sa kojim je gostovao širom sveta. Brojne uloge, naravno, i na filmu i televiziji, međutim, ostaće pre svega upamćen po ulozi Srećke Šojića. Srećko se pojavio 1981. godine u filmu Laf u srcu, ali to je bila jedna onako baš mala epizoda, da bi kasnije njegov lik bio proširen u filmskom serijalu Tesna koža, potom i u televizijskoj seriji Bela lađa. Eto, tako smo se podsjetili da je danas, današnji datum, dan rođenja dvojice glumaca koji su i tekako ostali u srcu domaće filmske, televizijske publike.

Ubrzo ste traci Beograda 202, jedan deo emisije smo kroz priču proveli na vodi, pa hajde da se vratimo na drumove. Tokom prethodne nedelje u Srbiji su se dogodile 637 saobraćajnih nezgoda u kojima je, nažalost, stradalo 7, a povređeno 350 lica. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, otkrili su više od 43.800 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih je gotovo 5.300 otkriveno i sankcionisano u zonama pešačkih prelaza, gde su sprovođene pojačane kontrole u cilju zaštite pešaka. Tokom ove akcije, koja je trajala od 3. do 9. avgusta i sprovedena je u 34 države članice Roadpola, je otkriveno i oko 9.000 drugih prekršaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja isključeno 1.000 vozača, dok su zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i saobraćaja isključena 64 vozila. I kad smo već kod kontrole saobraćaja, odnosno načina kontrole prekršaja, snimak iz drona koji je objavio MUP nedavno, na kojem se vide vozači kako preko pune linije rizično pretiču na putu Nova Varoš-Borova Glava, otvorio je pitanje koliko će ovakav način kontrole smanjiti broj prekršaja, ali i da li je taj način snimanja po zakonu. Kako je naveo MUP, za svega nekoliko sati oni su na pomenutoj deonici u saradnji saobraćajne i granične policije uz pomoć drona otkrili 15 nepropisnih preticanja preko pune linije, a protiv svih vozača su podnete prekršajne prijave. Na tom prilikom su najavili da će ovakve kontrole raditi i u narednom periodu širom Srbije, jer je nepropisno preticanje jedan od najopasnijih prekršaja i često uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda. Treba znati da je još 2009. godine, kada je menjan zakon, predviđeno da video zapisi mogu da budu korišćeni kao dokaz. Dakle, snimak iz drona je isto kao i video zapisa kamera na semaforima. Za sad još uvijek nije poznato gde su sve korišćeni dronovi, osim na ovoj deonici Nova Varoš-Borova Glava, gde su usnimljeni bahati vozači. Inače, da kažem i to, u pojedinim državama poput Amerike i Velike Britanije, kao i nekim drugim, dronovi se već uveliko koriste za utvrđivanje saobraćajnih prekršaja.

Beogradski psihobili trio Psi u njihovoj pesmi pod imenom Ko to zna, koji predstavlja najavu za njihov predstojeći studijski album pod zanimljivim nazivom Ko voli, taj i krade. Vreme je za predlog broj 4, Elemental i numera Zamisli.

Jelena Pranić sa numerom Možda kojom se najavljuje njen novi EP pod nazivom Prah, a sama autorka kaže da govori o dilemama savremenih odnosa i pritisku koji mnogi osjećaju zbog očekivanja okoline. Idemo na pretposlednji deveti predlog, to su Mapokiz i Marko Vlahović sa pesmom Ne znam gde si.

Ne znam gde si, letnji pop jazz single koji je kreirao beogradski muzičar Filip Bulatović, poznat kao Mapo Kiz, u saradnji sa Markom Lahovićem. I za kraj poslednji deseti predlog, Leap of Loud sa numerom Privid, za koju bend kaže da su kroz slike u spotu hteli da prikažu osjećaj nesigurnosti i privida koji nosi sama pesma.

U poslednje vreme sa svih strana se čuje opet jedan moćan i prepoznatljiv glas pevača Tedija Svimsa. On stalno izbacuje nešto novo, kao na primjer pesmu Mr. Know It All, zajedno sa Davidom Getom i pevačicom koja nastupa pod imenom Tones and I. Snimio je jedan simpatičan hit Gone, Gone, Gone, ali mi ćemo otići i malo unazad i podsjetiti vas na jedan zaista fenomenalan hit gde njegov glas dolazi posebno do izražaja, Lose Control.